Hej allihopa, jag heter Anthony, jag hänger med Masawi Japani. Ni lyssnar Masawi Japani hela tiden. Jag önskar att ni var här också att lyssna på Masawi Japani. Hej då allihopa, om ni lyssnar från Stockholm, vi ses snart.